São momentos finais destas exéquias que a Rádio Moçambique esteve a transmitir a par e passo todos os momentos que a compuseram, desde a saída da urna